شمانه مخبه قابلو خانی ون پشنه گو خورزد ادیوم یومد پراسل قاتو خون هشائید من لپا مصایت اتصیتره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لشان خلیت یمه

0: FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: Asir taram mita on dara hazot kuchak payda kat van hay kizam negir taqir midehan. In kor mita onat hay jarangi zamani. Zay taqsh jo talabona boshad. In mita onat masle khodesh momon hasad va fard boshad. بنابراین برای روش خودتان همه روزه مدرک چیزومتان میتواند زندگی کسی را به سمت بهترشونان تغییر دهد و همچنان از شما را از تخنیک ساده میگرفته تا یک مدرک بالاتر یک مدرک مناسب چیزوم برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزوم را جستجو کنید. چیزوم برای بهتر شدن RTO0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان غږ
4: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو اوریدونکو هیله لرم چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د لمریز کال د لمریز سوالس او پنځم کال د ویګي پنځلسمه د اسپوګمیز سوالس او اته څلوېښتم کال د ربیع الاول څلورویشتمه او د 2020 زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې شپږمه نیټه دی. او بیا هم د 3ZZZ د افغان غږ رادیو د افغان غږ خپرونې د 92.3 مترو د فم په سپو کې او د انټرنټ د 3ZZZ.com.au هر یک شنبه د ماخام له او بجو څخه ته د شپې تر اتو بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملی سرود، خبرونه، د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي او موسیقي شامل دی چې هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي. او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو تلاوت ته را اړوم.

دریکی از احادیث نبوی آمده است که از گمان بد اجتناب کنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است و

شنوندگان محترم، صدای ما را از سیشن رادیو تری تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجمه ابراهیمی اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل بر تقویت هرچی بیشتر روابط دو جانبه تاکید شده است. رادیو آزادی خبر می‌دهد که با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این دیدار دو طرف درباره وضعیت منطقه تبادل نظر کردند و تاکید شده که با توجه به وضعیت منطقه تداوم روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. پس از آن که طالبان در آگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، روسیه یکی از معدود کشورهایی بود که سفارت خود را در کابل تعطیل نکرد. روسیه بر علاوه روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت طالبان، در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز با این حکومت همکاری می‌کند. روسیه نگران تهدیدهای ناشی از شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان است. این گروه علاوه بر انجام حملات در افغانستان، مسئولیت حمله خونین سال 2024 بر یک تالار موسیقی در نزدیکی مسکو را نیز بر عهده گرفت. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د بشری مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې دیرش قضیه ثبت کړی دی. آزادی رادیو خبر وایي کوي چې اوچا د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په درېیمه پر خپلې ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جولای میاشت راهیسې د بشري مرستو په ویش کې د لاسوهنې دېرش قضیې ثبت شوي چې شپاړس مورد یې د دې ادارې د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي. د اوچا په خبره تر ټولو ډېرې قضیې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کار

کونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې د خزینه کارکونکو لپاره د محرم ارتیا او کاری محدودیتونه او د مرستو ځایونو ته د خلکو د لاسرسۍ اړوان قضیه هم ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په هرات ولایت کې د خپلو دوو کارکونکو د نیول کېدو یادونه کړې او ویلي چې دغه کسان ډیر وخت په توقیف کې پاتې شوي دي. د دې ادارې په ټکو له کارکونکو سره د توقیف پر مهال تاوتریخواله شوي دي. اوچا په خپل راپور کې دا نه ده روښانه کړې چې کومو کسانو یا ډلو د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کړې ده. حکومت طالبان اعلام کرده است که در یک سال گذشته 1,998,000 مهاجر افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان بازگشتند. بی بی سی راپور می دهد که به اساس آمار که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز شنبه پنجم هفته گذشته در نشست خبری در کابل ارائه کرد، این افراد شامل بیش از 400,000 خانواده می شوند که در این مدت به کشور عودت کردند. آقای مجاهد افزود که از این میان نزدیک به 218,000 خانواده از پاکستان، نزدیک به 200,000 خانواده از ایران و 230 خانواده نیز از ترکیه به افغانستان بازگشتند. او در ششمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که وزارت اقتصاد حکومت طالبان برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان نزدیک به 22 میلیون دلار آمریکایی که معادل 48 میلیون افغانی می باشد از نهادهای داخلی و خارجی جمع‌آوری کرده است. د پاکستان په ملي دفاع پوهنتون کې د دغه هیواد لپاره د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب وینا په خواله رسنیو کې لاس په لاس شوې او په اړه یې تبصرې حالا ډېرې شوې چې د دغې وینا ویډیوګانې د افغانستان د سفارت له ایکس پاڼې ایسته شوې دي. بی بی سی راپور ورکوي چې سفارت په خپله پاڼه د سپتمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په ملي پوهنتون کې د ښاغلي شکیب د وینا ویډیوګانې خپرې کړې وې، خو بیا یې وویل چې د دوی رسمي پاڼه کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې او د تېرې چهارشنبې پر ورځ د پاڼې له بیا فعالېدو سره ترې دا ویډیوګانې لرې شوې وې. سفارت کې سرچینې دا یوه تخنیکي ستونزه بللې ده. د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د طالبانو د حکومت سفیر وینا له څو اړخه مهمه ګڼل شوې ده، خو په پاکستان کې چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د رغېدو په تله کې نه تلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی له دغې ناستې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې پر ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، اکادمیکو ځایونو او مرکزونو ته د کوم استازي سفر د معمول خلاف او نوی کار نه دی، او دا ګام د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو څرنګوالی هم نه څرګندوي. هغه زیاته کړه، له افغانستان سره د اړیکو څرنګوالی د طالبانو رژیم لخوا د پاکستاني طالبانو او بلوس ازادي غوښتونکو پر وړاندې د دوی پر اقداماتو او دی پورې تړلې چې د دوی خاوره د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 10 میلیون یورو به بنیاد آقاخان اختصاص داده تا برنامه ای را با هدف تقویت معیشت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش تاب آوری جوامع آسیب پذیر در افغانستان عملی سازد. صدای امریکا راپور می دهد که این کمک بخش از ابتکار 13.5 میلیون یورویی قویت تاب آوری، توسعه فراگیر رشد است که بنیاد آقا خان نیز 3.5 میلیون یوروی بریج و یا قویت تاب آوری و توانمندسازی اقتصادی یا باقی مانده این برنامه را تامین خواهد کرد.
بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این برنامه طی 36 ماه در 10 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و 83,197 نفر به گونه مستقیم و بیش از 582,000 نفر به گونه غیر مستقیم از آن بهره مند خواهند شد. جوانان، زنان، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و اعضای آسیب پذیر جوامع میزبان در اولویت قرار دارند. یکی از بخش های عمده این برنامه به زراعت و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی اختصاص یافته است. حدود 35,900 نفر قرار است از برنامه های کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی، تکنولوژی های زراعتی و مدیریت پایدار منابع طبیعی بهره‌مند شوند. پا خوست که زای سرچینی وای چی لماخام رئیس د خوست په اسمان کې بی پیلوتا الوتکی گزمی کوي. 8 صبح کابل راپور ورکوي چې سرچینی شنبه د ویګي پرسوالسما 8 صبح ورسپانې ته وویل چې دا بی پیلوت الوتکی ډیر ټیټه ګرځي او خلک یې اندېښمن کړی دي. د هغوی په خبره دا بی پیلوت الوتکی د خوست مرکز سربیره په تنیو، اسماعیل خیلو او زینو نورو ولسوالیو کې هم لیدل شوی. هغوی زیاده کلی چی دا درون الوتکی پاکستانی دی لده مخ که هم سرچنه ده خوست پاسمان که ده بی پیلوتا الوتکو ده گرزیدو خبر ور کلی و ویلی و چی کلا کلا طالبان پر پریدز کوی. پا تیرو میاشته که هم پا خوست پکتیا او پکتیکا که ده بی پیلوتا الوتکو ده گزمو را پرونه اخبار شویده. روابط عامه ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که بیش از 20 تروریست را در چندین درگیری در امتداد سرحد افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته است. 8 صبح کابل راپور می‌دهد که رسانه دان روز یکشنبه 15 سنبلا گزارش داده است که این افراد در عملیات‌های ارتش پاکستان بین 9 تا 14 سنبلا کشته شدند. بر اساس گزارش در 9 سنبلا نیروهای امنیتی پاکستان در ابتدا 15 تروریست را که در آن زمان سعی در نفوذ به پاکستان از طریق مرز افغانستان داشتند کشتند. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که پس از آن 10 تروریست دیگر که در این منطقه سنگر گرفته بودند کشته شدند. ارتش پاکستان افزوده است که در مجموع 25 تروریست که سعی در ورود به پاکستان داشتند در آن رویداد کشته شدند. این در حال است که پاکستان طالبان را متهم به حمایت پناه دادن و تجهیز حلقات ضد پاکستانی می کند، موضوعی که هموره از سوی طالبان رد شده است. پا ورسته ورزو که په هیواد که جنایی جرمونه وجن او غلاوی په بیساری دول زیاد شویدی او ده خلکو اندیخنه را پارا ولیدی. 8 صبح ورسپان ده مندونو لمخی پتیره یو اونهی که ده هیواد په لس ولایتونو که لک تر لگه یویشت کسان په مرموز دول وجل شویدی. ده راپور مندین خواهی چی پتیره یو اونهی که سلور کسان په کابل، دری کسان په هرات، دری کسان په بادغیز، سلور کسان په باغلان، دو پتخ خار او پینزانور پا پکتیکا، پکتیا، فاریاب، غزنی او بلخ ولایتونو که پا مرموز دول وجل شویده. ده 8 صبح رسپان مندنی خیلی چی پا وجل شوید و کسان دو ماشومان، دو خزه، دو دکتران، یو سوداگر، یو خون که دو قومی مشران او یو لاس زوان سړی شامل دی. د دغو کسانو د جسدونو په خبره شوی او عکسونو کې لیدل کیږي چې لږ تر لږه شپږ کسان په خورا وحشیانه ډول وژل شوی دی. اطلاعاتو ته لاسرسی په هیواد کې د رسنیو له مهمو ننګونو دی او اټکل کیږي چې د وژنو شمیر تر دې هم لوړ وي. له دې سره سره ښایي د رسنیو د محدودیتونو له امله د دغو پیښو اصلي شمیر له ثبت شوي شمیر دیر وی او یو شمیر دغه پیخی رسنیزی نشوی نوی. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان مشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. رادیو آزادی
خبر می دهد که جرمنی، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اعلام کردند که در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران داخل این کشورها موسوم به گروه 5 هفته گذشته

گذشته در نشست در کوپنهاگن گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافق به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان این مراکز نام نبردند. کاخ سفید مذاکرات فرستادگان ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مهم و جدی توصیف کرد. این مذاکرات در مسکو و برای پایان دادن به جنگ برگزار شده است. بی بی سی راپور می‌دهد که بنابر اعلام کاخ سفید، استیو ویتکوف و جارد کوشنر در مسکو با آقای پوتین درباره طرح‌های مشخص برای گام‌های بعدی گفتگو کردند. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده است. با فرانسه که روختیه چارواکی وی سکال ده گرمه هوا لکبل شاوخوا وزر کسان مره شویده. ده هوا ده روختیه وزیر استیفن ریست تیره اونه وویل ده شمیر ورسته نده او ده راتلون که اونه پا پای که با ورسته شمیره ایلان کلی. آزادی رادیو خبر ورکوی چه لده مخ که ده روختیه وزارت ویلی و چه دروان کال پا جون او جولای و میاشتو که ده نگده اشپک زره کسان ملینه سب چه ویوه. او بلوچستان د کچې زلې یا بلوسوالی د بهاګ نړۍ په سیمه کې ناپیژندانه وسلوالو کسانو پر پولیسو مرکز یا تارنه او نورو دولتي دفترونو برید کړی دی. بی بی سی راپور ورکوي چې د برید پر مهال د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه چې له امله یې 15 ملکي وګړی ټپیان شول. د حکومتي چارواکو په وینا ټپیان د درملنې لپاره د کویټې او د سن ایالت بیلابیلو روغتونونو ته لیک دول شوی دی. ده با هاگ ناره یو اوسیدون که وایی چی وصلوالو ده خار زینو پا برخو تا تر ننواتلو وروس تا ده پولیسو مرکز او نور زایونا پنخه کرن. ده هاگه پا خبره لبرید وروس تا ده خار بلا بلو سیمو که یو تر یو نیم ساعت پوری ده دزو غاگونا اوریدل که دل. پایان اخبار.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. سیمی افغانستان، سیمی او نړۍ مطبوعات ته یو کتنه.

ثبت 30 مورد مداخله در روانده کمک رسانی در افغانستان. حکومت طالبان اظهار می دارند که ما نظارت می کنیم. عنوان سرمقاله است که عنوان بباشید راپور هست که در بخش در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در این راپور آمده است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا می گوید در ماه جولای 30 مورد مداخله حکومت طالبان در روند رساندن کمک های بشر دوستانه در افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش اوچا این مورد شامل 16 مورد مداخله در اجرای برنامه های کمک رسانی، 12 مورد خشونت علیه کارکنان، دارایی ها و تاسیسات نهادهای امدادی و 2 مورد محدودیت در رفت آمد کارمندان و انتقال کالاها بوده است. اوچا گفته است که از میان 16 مورد مداخله در اجرای برنامه ها، موارد چون تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در انتخاب دریافت کنندگان کمک و دخالت در روند اجرای برنامه ها ثبت شده است. د حقوق او سیاسی علوم و د سانگ و حذف، طالبان د زوانانو له انتقادی فکره ویره لري. دا دی او بل راپور عنوان دی چې د 8 صبح په خبری سایت کې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلی دی چې په خصوصي پوهنتونونو کې د حقوق او سیاسي علومو په څانګو کې د محصلینو پر جذب د طالبانو بندیز د یو شمیر محصلانو شکایتونه راپارولی دی. د دغو څانګو د یو شمیر مینوالو په وینا، کسه هم د کانکور د آزموینې په بهیر او د پایلو پیلان کې لازمه روڼتیا نشته، خو دوی د خپلې خوښې په څانګو کې د زده کړو لپاره د خصوصي پوهنتونونو ته سترګې نیولی دی.

هند و افغانستان روی گام‌های جدید تقویت روابط تجارتی، گمرکی و ترانسپورت توافق کردند. رادیو آزادی خبر می‌دهد که گروه کاری مشترک تجارت هند و افغانستان در یک

0: نشست مجازی یا آنلاین روی تسهیل تجارت، همکاری ها در زمینه گمرکات و تقویت شریک ساختن اطلاعات بحث و گفتگو کرده است. بر اساس رسانه های هند، وزارت تجارت هند روز چهارشنبه 11 استانبول گفت که در این نشست مجازی تجار هند و افغانستان در مورد شمار از گام های تازه در زمینه تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی دو جانبه توافق کردند. همچنان در مورد تسهیل ویزا برای تجار افغان، همکاری های مالی و بانکی، تجارت ادویه و محصولات زراعتی، انرژی، سرمایه گذاری، ترانسپورت و امور بنادر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که بحث هایشان را در زمینه گسترش روابط سرمایه گذاری و تجارتی ادامه دهند. آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق تجارت سازمان همکاری اقتصادی ایکو و آگاه امور اقتصادی، می گوید هند بزرگترین خریدار میوه های تازه و خشک، نباتات طبی، سنگ های قیمتی و صنایع دستی افغانستان است که به ایلان نیاز ندارد و از قرنها به این سو مردم هند با ذائقه تولیدات افغانستان آشنا هستند. به همین دلیل کمیته همکاری دائمی تأسیس شده تا کمیته دائمی تأسیس شده تا در مورد دور زدن برخی مشکلات راه حل پیدا کند. کوتاه‌ترین راه افغانستان هند از طریق پاکستان است که امیدواریم مشکلات منطقوی حل شده راه های مواصلاتی باز شوند. آقای حافظی با اشاره به نیازهای افغانستان به محصولات هند همچنین گفت افغانستان با تکنولوژی، محصولات صنعتی و بعض اقلام عنعنوی هند ضرورت مبرم دارد که نیازمند باز شدن راه‌های مواصلاتی است. در حال از تلاش‌ها برای تسهیل مناسبات تجارتی هند با افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده می‌شود که روابط سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان، این رقیب دیرینه هند، با تنش جدید مواجه است. بیش از 10 ماه می شود که همه گذرگاه های سرحدی میان این دو کشور مسدود شده است. کوتاه‌ترین راه تجارتی افغانستان با هند از طریق پاکستان می گذرد و به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بسته ماندن درازمدت این گذرگاه ها میلیون ها دلار خساره به تجار افغان وارد کرده است. ضیاءالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، اخیراً در پشاور گفته که صادرات سالانه پاکستان به افغانستان حدود 1.5 میلیارد دلار و صادرات سالانه افغانستان به بازارهای پاکستان حدود 800 میلیون دلار بود که به دلیل مسدود شدن راه‌ها به طور کامل متوقف شده است. هند که یکی از کمک کنندگان کلیدی جمهوری مخلوع افغانستان بود، پس از بازگشت طالبان به قدرت رویکرد محتاطانه در پیش گرفت. با این حال ناظران بر این باورند که تلاش‌های اخیر دهلی نو برای بهبود و بازسازی مناسبات با حکومت طالبان میتواند موجب نگرانی پاکستان، رقیب دیرینه منطقه‌ای هند شود.
1: Sustained.

شنوندگان محترم آهنگ را که شنیدید با آواز ولی حجازی بود. قسمی که شما همه اطلاع دارید، امروز در استرالیا با مناسبت بزرگ داشت و گرامی داشت از پدر، روز پدر را تجلیل نمودند که من ضمن این که این روز میمون و خجسته را برای تمام پدرهایی که حیات هستن و در از استرالیا و یا در سراسر جهان هستن برایشان تبریک و تهنیت گفته، طول عمر سعادت و خوشبختی در کنار فامیل و اولادهایشان آرزو دارم. همچنان برای آنها در کسانی که پدرشان در قید حیات نیست، برای آنها برای روحشان طلب مغفرت و آرامش ابدی می کنم. و حال توجه کنید به یک آهنگ دیگر که به نام از اکادمی موسیقی ساقه می باشد، به نام آهنگ برادر، که البته در صورتی که پدر در قید حیات نباشد، برادر هم نیز جایگاه پدر را می تواند بگیرد.

Шановного мухтарам, азинке то ин лаза манро йори намудит ва бо барномаи худатон будин, аз шумо сапас ва қадрдонӣ мекунам. Албатта имрӯз чун рӯз падар буд ва хостам бо нашр оҳангҳои ба ин тариқ روز پدر را تجلیل کنم که البته در آغاز آهنگ پشتو با آواز جاوید امرخیل بود بعدا آهنگ پدر با آوازهای حفیظ علی و دیویانی علی بود که قبلا هم آهنگ قبلی را معرفی کردم آهنگای قبلی را و حال یک پارچه آهنگ دیگر که برای شما به دست نشر گرفتیم با آواز زهرا الهام و لیلا خان می باشه که با پخش همین پارچه موسیقی برنامه ای هفته را با پایان می رسانم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم شما را به خداوند سپرده و برای شما هفته خوش و با صفا و مملو از صمیمیت در کنار فامیل خانواده و دوستانتان آرزو می کنم. خدا نگهدارتان.